wonden manore hande warsa, wonden ñingore hande woda ha fuuta woyronki dejjude sabu ɓernde mum nde tujjude. Fuuta dañi hande ɓesgugu ittani yitiitileɓe nuskoɓe ɓe ɓamtani, farnoriɓe casal messiére na wojjani, joñi kange mbuure labdu mo jilbani, yaɓɓuɓe aadaji fuuta ƴelliti jiggani, goppiɗem ngal dimal mottile gaddaɗe, jontuɓe keesal hoynuɓe ɓaleɓe, foppotoɓe nanda e sukuyaɓe, famarɓe koltuɓe ngalda e gacce, ɗereji bonɗi ɗi moƴa pecce.